Jente Schmidt med Tulpen aus Amsterdam. Så, I var vent. De siger hej med dig.